0: Radio Gorenjska. Prvi na Gorenjskem.
1: Let's go, girls.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Frane Milčinski ježek. Sonce šlo, za goro je počivat. Dan že slovo tiho jemlje. Čuj, list je v vetru šumi. Mrak se dotaknil je zemlje, svoj prvih zvezdic žari. Luna že zvezdice pase preko nebeških planjav. Eno ji ukral bom in v lase tebi jo, draga, bom dal. Sonce šlo, za goro je počivat, in no tam ti želi lahko noč. Tudi ti sen sladak pojdi snivat, za slovo še poljub dam ti vroč. Le spančkaj sladko in sanjaj lepo, saj v mislih pri tebi sem vso noč. Sonce šlo, za goro je počivat, na poljub vroč in zdaj lahko noč.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Bor, a boš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajce. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar. Dobro jutro in lep pozdrav z frekvenc Radia Gorenc. Ura je točno 10 minut čez 6, torek 22. september je pred nami, ki upam, da prinese en tak lep dan, sicer pa nas današnjim dnem čaka samo še 100 dni do novega leta. Ja. V bistvu še kar dosti cajte, no, ampak cajte pa zdaj tudi za prvo jutranjo kavo, tako da naj vam steče, ali kako se reče, pa dobro jutro.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čisto ničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo

0: No pa poglejmo, kakšno bo vreme, koliko bo kaj za ohribe. Danes, kot kaže, bo sprva pretežno jasno, pa nekod po kotlinah bo nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Piha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja, temperature danes čez dan pa se bodo pospele od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Sicer imamo pa danes zaradi severnega vetra kar frišno jutro, tako da verjamem, da se je kje kurilna sezona že počas začela. 6,5 stopinje je danes kazal v mojem avtu mimo Kamnika pa tle čez, tako da res kar frišno. Razen zastojev in bolj zgoščenega prometa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ne beležimo nič posebnega, zaradi del na cesti pa bo, kot kaže na gorenjski avtocesti, danes, v torek 22. septembra, med 9. in 14. uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Na štajerski avtocesti pa bo izvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt predvidoma do 17. oktobra, obvoz pa je urejen preko priključka Snebarje. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti trenutno ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno previdno, pa upam, da ne zamudite, kamorkoli se pač že odpravljate.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

Nisem rekel in il divi, tole so frekvence Radio Gorenc, ura je 6:26 minut, zdaj pa mal bolj živahna zgodba za tela jutranje ure. Skratka, običajno, ko gre za rop in ko se pogovarjamo o kraji, pomislimo na scene s filma, pištola, nož, pa blagajna, ki je kasneje seveda prazna, ampak kot kaže, so ljudje, ki imajo drugačno stisko. Sladkosnedni tat je v soboto po noči vdrl v kavarno v nemškem letovišču v zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija in namesto, da bi izropo blagajno, je namreč odnesel torto in dva zavitka sladoleda. Zdaj, kot pravijo, ne vemo, ali je namerno meril na sladek plen ali pa ga je med kaznivimi dejanji izgrabila lakota, je po poročanju nemške tiskovne agencije povedal tiskovni predstavnik lokalne policije, ampak zdaj pa po pravic, a si na konc res lahko jezen na tazga človeka. Okej, seveda ni prav, kar je naredil, sam, ki je več od hišnega pripora, pa tudi skor ne moreš dati, a ne? Mal za hec, mal za res, s cukrom smo začeli, pa dajmo še zaključiti v tem slogu. Tukaj so Cukr moj in Poskočni.

0: sukar moj.
1: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
2: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
1: In čist takoj zatem,
3: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Uroš in Tjaša, nikoli prestan, sledi pa Mitja Šinkovec in 101 band, ki se sprašujejo, zakaj, tako kot se mi, zakaj so pogonska goriva prišle s cenami do te mere. Skratka, če vas zanima, koliko več plačujemo v primerjavi z začetkom leta, povemo zelo kmalu.
1: Dobro jutro, Slovenija.

Mitja Šinkovec in Stojenka Bent, kdo bi vedel zakaj. Zdaj pa gremo takole. A ste se že kdaj, oziroma nekdaj? A ste že kaj pohvalili, a imate se še namen pohvaliti? Pač to, da ste prvič v življenju tankali za 2 evro na liter. Kot vemo, ponoči so vstopile v veljavo rekordne cene dizla in kurilnega olja. Cena dizla je s torkom prvič v zgodovini presegla mejo 2 evrov za liter, za 2 centa se je podražil bencin, no draže pa je tudi seveda kurilno olje. In če niste čist na tekočem, pa če ste se kdaj spraševali, za koliko so se v zadnjih mesecih podražila goriva, zdaj takole, ne samo od januarja letos je bil liter bencina dražji za približno četrtino, dizel za nekaj več kot 40, kurilno olje pa za kar 63%. S pričakovanimi rekordnimi cenami pa bodo za poprečen rezervar dizla Slovenci tako prvič odšteli nekaj več kot 100 taka, lastnik poprečnega bencinca pa bo odštel skoraj 90 evrov, kar pod črto pomeni, da bomo zdaj za 50-litrski rezervar plačevali približno 18 evrov več za bencin in pa 30 evrov več za dizla, kot smo še letos januarja. Jaz ne vem, ljudje govorijo, a pravzaprav mi pravijo, da so nek prebrali, da bi se do novega leta lahko obetali cen dizla od 2,5 do 3 evrov na liter. Zdaj jaz upam, da so podatki zelo, zelo napačni, ampak kaj reč, v smeri očitno že prava. Gor, dor, levo, desno, vezna smer pa tudi na našem radiju. Srce je popotnik.

0: Asi, ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu, ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Dom upokojencev Pod Brdo, enota Petrovo Brdo, išče varuha oziroma varuhinjo. Delo vključuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo, druženje in skrb za varnost stanovalcev. V osrčju Baške grape, ob vznožju Črne prsti, Koble in Porezna, vas čaka prijazno okolje in ekipa, ki prisega na spoštljiv odnos. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas. Vabljeni k prijavi na tajnistvo afnadompodbrdo.si.
3: Ajde, pjebi, kema zaj! 1, 2, 2.

Velitole Slovenija pa je svojo moč pokazala tudi včeraj, namreč slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finale Evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo. Kolikšen je bil rezultat, pa tudi o tem, kateri nasprotnik jih čaka v nadaljevanju, izveste čez par minut v prvih današnjih novicah, do takrat pa AC/DC in Highway to Hell.

0: Četrti kometa, urej sedem. Ti si zame. Gorenjske novice. Dobro jutro. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. O obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal danes na sprotnem tajnem glasovanju. Občinski svet v predvoru se bo sestal še na zadnji seji v tem mandatu. O podarkih je predvorski župan Rok Roblek povedal.
1: Na seji občinskega sveta je ključen poudarek sprejem proračuna za prihajajoče leto. Kot običajno praksa v naši občini se posvetujemo z občinskim svetom v poletnem času, ali je naklonjenost sprejemu proračuna pred lokalnimi volitvami z namenom enostavnejšega začetka mandata nove konstituirane seje oziroma novih svetnikov v sami občini. In kot sem rekel, običajno je tudi letos občinski svet privolil k odločitvi, občinski upravi naložil kar nekaj dodatnega dela v poletnem času, tako da je proračun za prihodnje leto pripravljen. Zdaj mogoče tudi sem v samih podarkih znotraj proračuna samega. Ureditev enega odseka v Bašlju, nekaj sanacijskih del tudi na Možjanci, gozna cesta v Kokri.
0: Priljubljena Fuksova brv, ki že dolgo preko Save povezuje Radovljico in Kamno Gorico, je zaradi slabega stanja konstrukcije že več mesecev zaprta. Radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Smo dobili priporočilo, da moramo to iz varnostnih razlogov zapreti zaradi geoloških raziskav, ki so jih strokovnjaki naredili, ker gre za po ujmi spodjedane in bomo iskali rešitve. Zdaj sicer strokovnjaki so predlagali, da premaknemo to Fuksovo brv, rekel, na primernejše mesto, ni pa to tako enostavno, ker eno je investicija ogromna, drugo so pa tudi lastništva parcel, tukaj smo mi v bistvu imeli dostop iz naših parcel, medtem ko če bi to premikali dol ali pa gor vodno, pa pridemo na privatna zemljišča. Ne bom rekel, da navajo sodeloval, ampak do tega zdaj še nismo prišli.
0: Šport. Poglejmo svet športa. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finale Evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0. Slovenski odbojkari s prepričljivo zmago še posebej so blesteli v prvih dveh nizih, nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V sredinem četrtfinalu bodo igrali proti Belgiji. Vreme. Danes, kot kaže, bo sprva pretežno jasno, ponekod bo po kotlinah nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Piha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature danes se bodo povzpele od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda tam je približno od 20 do 30 minut. Na dolenjski avtocesti prav tako zastoji od Biča proti Ivančni Gorici, od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Pijama Gorica Škofljica, Domžale Ljubljana Mengeštrzin in Medvode proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno in previdno.
3: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

Dobro jutro vsem skupaj in tistim, ki ste se na naše frekvence priklopili v tem trenutku. Peškarija sledi v nadaljevanju, še prej pa nekaj dobre glasbe. Cosa della vita, Eros Ramazzotti in Tina Turner, ostanite v naši družbi, ta je iz leta 1993.

0: Oglasi.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
3: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

0: sobotah pa tudi v trgovini Sadovnjaka Resjen. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za kvaliteten in ugoden servis najboljša izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storžičem bodo rekli slovo poletju. In to s pravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhinje. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrmiška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storžičem, več pa na njihovi Facebook strani.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Z nami je Kolmanov.
2: Janez.
3: Janko.
4: Ja.
3: Janko in Mitka.
4: Vse smo kar lahko napovedal. No. Ja. Jaz bom tako rekel, spoštovane poslušalke, ja. Spoštovani poslušalci, zopet smo v vaši najpriljubljenejši oddaji Vesela jutranja peškarija.
1: Ja, res je.
4: In z vami smo... Bom te prvo rekel sebe, a ne?
3: Do je sebe,
4: da, ne?
3: Najpomembnejši lik.
4: Ja, tako, ne? Ja. Potem je ta, ne, tukaj le z nami, ne? Pa seveda Boštjan Miglič Peška, ne, ja. Pa itak že vsi poznate, ne? Ste ga že sit, a ne? Hodi po Sloveniji, pa tole, naklada skozi eno ta isto,
3: ne? Pa pezi čujo spet, tako?
1: Ja, 2. oktobra začnemo.
3: Kaj?
1: A spet? Ja.
3: To je naslednji teden.
1: Ja.
3: Pa znaš?
1: Vse. Neč nisem pozabil.
3: Ja, vse.
1: Ne, ne, vse znam.
3: Pa smo ponavljal, če
1: skos poletje. Skos ponavljam.
3: Skos ponavljam. Boš ti to zapisan?
1: Ja, ja. Ugval.
3: Wow. Ugval. Okay.
1: Wow. Ej, jaz se spomnim.
3: Koga?
1: Datum, to se pravi, da ne bom zdaj se kaj zohol.
3: Zohol.
1: Zohol, Sandi uro pogledam, ja, 13. september.
3: Ja.
1: To je bila nedela.
3: Ja.
1: Oddaje odmevi.
3: Ja.
4: Ja.
3: Kaj je bilo stepenzi, če bi
1: bilo? Ne.
3: Ne, kaj ba?
1: Odmevi. Golobni razočarov.
4: Ne.
1: Naložil je laži za 3 dni nazaj.
3: Are?
1: Mhm. Ki je bil tih.

0: Ja, to z zamikom.
1: Mehen zamikom, ja. Ja.
0: Zdaj ne moreš reklama je preskočiti, to res?
1: Ne, banda. Pride zanč Kolman šihta prav žen. Ti danes sem pa prezorovan, sklenil življenje, zorovan za 2 milijona evrov. In rekel, žena, krasna. Sajna odpredila vsako malinko z doktorje hodit.
0: A, vidiš. Sajna rameš, vidiš.
2: Kaj ljudje rečejo, recimo, ne, razšla sva se, ne. Sam bo postala prijatelja, ne.
0: Ja.
2: Za mene je tudi tako, tukaj če bi rekel, crknu mi je maček, ampak ga bom vdržal.
1: Ja. Ti... Ja. Zanč je prišel, zanč je veterinar, Goloba klico.
2: Goloba?
1: Ja, Goloba.
2: A ne ti no?
1: Ne, Goloba.
2: Goloba?
1: Da ti naprpelava mačko.
0: Aha.
1: Že ljudje ospava. Je rekel, kaj pa vi menite? Je rekel, kar dajte jo, je rekel, mačka pa kar spust, zato na sam da mu pride.
2: A ja?
1: Ja, ja.
2: Edini
1: moški, na katerega so ženske oboževali na svet, razen Goloba, ki je lahal, je bil ostržek.
2: A v dva mislite, da sem jaz malo sklerozen ratov?
1: Mečkaj.
2: A veš, kaj se oddalim 200 metrov od bajta, ne?
0: Ja.
2: Jaz kaj pozabim, da sem oženen.
1: Ja, ti ješ tudi.
0: A tako je?
2: Ja, veš.
0: Tu imaš pa prsta, ja. Kaj se spomniš.
2: Ja, a ja, aha, ja.
0: A zgodal dal.
1: Je rekel, fanta, kako je tvoj moče, tam je rekel, ata? Ne, mislim, kako mu je mi. No, povej me, kako ga mami kliče, prav bumba.
0: Buča.
2: Zdaj pa takole. Jaz svoje zapuščam, lepo je bilo z vama se družati. Vsi ste mi dragi, taki ustanite, jaz moram na vici.
0: Okay, adio.
1: Za kva so pa lastnika BMW-jo od ko atletske postave?
0: Atletske? Ne vem, kako gre peš.
1: Ne, zato ga ja po zim peš hodil.
0: A ja po zim
1: hodil. Ja. Rekel, kolega me je bil še vprašal, kako je, ki je seksa. Ja, sem je koče pohodil, da ga ni s tabo ustal.
0: Ja, ti kaj pa mujo?
1: Ja.
0: Pride mujo na razgovor za službo. Ga vprašajo. Kaj pa ste po poklicu? Ma nisem bi jaz vas poklicu, vi ste mene poklicu, da pridem. A si ga pričvalaš?
1: Franca, kaj boš ti govoril, kak je Drago na morju? To je čista naš. Drago spok ni bil na morju, on ima denarja.
2: Ja, ja, ja, ja. A sem na vrst. Ja.
0: Drago je v studiju.
2: A sem na vrst?
1: Ja.
0: A žite, da znaš vicija?
2: Voma ne hotu besedu, no, no.
0: A so tutaču?
2: Kaj?
0: A so tutaču?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Ja, ja. A veš, kako na Koroškem reče vnukinja babic, da je videla ježa?
0: Da je videla ježa. Kako?
1: Bica, bica, drat piršna iz hodva.
0: Oh my god!
2: Jo, jo, jo, pa Koroškem. In starejš možakar, že ima odedaka, ne?
0: Ja.
2: V parku, veš, pa pride mi prostitutka, kako bi rekel, prodajalka ljubezni.
0: Ja, zastopno.
2: Pa mu reči tako, on zahecaš prav, dej, dedeka, už, probal, a ne?
0: Marja.
2: Pa reči, ne, a ne. Pa daj, no, pa daj, saj probaj, a ne. No, pa gre s tam z engarmole, a ne, pa jo trikat, a ne. Tuj, pa ona zadiha ne reče, ja, a niste rekli, da ne morete? Prav, ja, ja, sek sem šel, ka sem plačat, ne morem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kako pa zgleda prvi randi leta 2026?
2: To je letos.
0: Ja, to je letos.
1: Sedita za mizo v kafiču in on vpraša.
0: Ja.
1: Torej, a zbaci v življenje ženska?
0: Ja, to je dosti dobro videti.
1: Ja, tam bo
0: ja, to imaš vse sorte.
2: Ja, a se med vas pomanjte tile korone?
3: Uživajte, dokler lahko.
1: Dobro.
2: Smo imeli une teste, veš,
1: ja,
2: tiste.
1: Ja, ne, smo na to usporivali.
0: A v parkolca?
1: Ja.
2: A veš, to čist gore, a veš, gor, v glane je
1: bila. Doma,
2: no, v glanem. Ja. A veš, koga je dobro, ne?
0: Še celo za v ta zadnjo so
1: ja,
0: se
1: ja.
0: Spomnili.
2: No, vam zdaj povedal, koga je dobro, da ni testov za norost.
1: Ja.
2: A veš, kapu a pa bedarija pa to, a ne?
0: Ja,
2: kap še ne. A veš, kakšna pandemija bi bila?
1: Uf.
0: O, boh, pomagaj.
1: Grozne.
2: Moro bo
0: to. Ja, se to je zdaj že, drgač se vidijo posledice pa to.
1: Ta je zaključna misel danes je tvoja.
0: A ja, dober, pa dejmo zaključiti. To je ena taka dobra tudi za Peško.
1: Ja.
2: Aha.
0: Peško, jej, kar želiš, če ti bo kdo rekel, da si debel, pojej še njega.
1: Točno to. Manji, manji. Pohan ga. Adio.
2: Nasvidanje.
0: No, tako. Dobar tek, adio. Čau.
3: Hvala lepo.
4: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za kvaliteten in ugoden servis najboljše izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grenca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storičem bodo rekli slovo poletju. In to s pravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhinje. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrbniška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storičem, več pa na njihovi Facebook strani.

0: Jan Plestenjak je bil tole in poletje prekratko in v avtih se že prižiga gretje, predvidevam. Danes bo spora pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, no čez dan pa bo v notrenosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo nekoliko več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri na Primorskem burja, sicer pa temperature danes čez dan se bodo pospele od 17 do 20 na Primorskem tja do 23 stopinj Celzija. Jutri kot kaže pa bo večinoma jasno in itak svežim jutrom. Poglejmo še na ceste, zastoj beležimo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam pa je približno pol ure. Zastoj med drugim beležimo tudi na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, tudi od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, pa na cestah kot so Pijava Gorica, Škofljica proti Ljubljani, Domžale Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Medvode proti Ljubljani in pa na cestah skozi Novo mesto. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
2: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
3: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
4: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
5: Daj še eno!
4: Ni nikoli zadnja.
6: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031-211-244. Matej Kaselko.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.

0: Kdo bo zdaj za rundo dal Atomic Harmonic in očitno v slovenski reprezentanci bo en dal za rundo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finale Evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0 v nizih. Še posebej pa so naši blesteli v prvih dveh nizih, a kot pravijo, niso pričakovali tako prepričljive zmage, v bistvu glih nasprotno. Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović je po zmagi nad Srbijo v osmini finala povedal tole.
1: Nisem pričakoval take tekme, generalno je to neki derbi, ki se vsi napalimo en proti drugemu, kar se energije tiče pa tega. In danes mogoče niso toliko Srbi pokazali, kot smo mi pričakovali, da bomo pa mojen zato, ker smo mi pričakovali toliko težko tekmo in na koncu bil tako dober zastat, ker smo rešili z vsem na tole. Mislim, da Srbi smo pritiskali, obrambo smo dobro delali, napad je bil dober in pač niso oni do nekega ritma prišli. V tretjem sedu so se znajdeli malo, Mašulović je prišel na kolektora, je zelo dober po delu, zdaj pa so imeli, so bili navali. Varni iz cone 2 pa 1, pa pol tudi 4, ker so bili boljši. Ampak mi smo držali svoje. Naš sistem smo igrali in na koncu se je obrestovalo.
0: Slovenski odbojkari s prepričljivo zmago nadaljujejo obrambo bronastega odličja, sicer pa jih v sredinem četrtfinalu čakajo Belgijci. Držijo pesti, da dobre občutke in energijo prenesejo tudi na naslednjo tekmo, v spodbudo pa naj jim odmeva tale pesem. Siddharta in Dviga Slovenija, zastave v ponos.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, vyšličujem te za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko bo imel slovenski premier Janez Janša govor v četrtek. Poglejmo na tuje. V pustošenju tajfuna Dujuan na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje, približno 46 tisoč gospodinstev pa je brez elektrike, so danes poročili oblasti. Neurje se je davi že pomaknilo stran od japonske obale nad Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. Nazaj domov. Občina Preddvor bo v prihodnjem proračunu namenila sredstva med drugim tudi za obvozno cesto za hrib. Več pa preddvorski župan Rok Roblek.
2: Občina še nima čist neposredne potrditve strani pristojnih služb in pa ministerstva, pa vendar ne želimo zadeve prepustiti na ključem, tako da bomo začetek gradnje protipoplavnih zadev kot podstat tudi obvozne ceste začeli graditi že v prihodnjem letu.
1: Šport. Poglejmo svet športa. Tim Farčnik je v soboto postal predsednik Mednarodne biatlonske zveze in s tem prvi slovenski predsednik Mednarodne olimpijske športne zveze na svetovni ravni. Tim Farčnik o tekmovanjih na Pokljuki.
3: Jaz gledam na enak način kot tudi doslej. Pokljuka bo prav gotovo morala narediti korak naprej pri samem prizorišču, tako da jaz si želim, da bi ta ideja o vzpostavitvi nekega širšega biatlonskega centra, v katerega bo upeta tudi vojašnica na Pokljuki in ki bo ponujala neke dodatne možnosti, ki jih zaenkrat sam biatlonski center ne ponuja. Je to nujen in potreben korak za Pokljuko, da se bo lahko naprej razvijala.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo po kotlinah nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, piha pa bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam pa znaša približno pol ure. Zastoje med drugim beležimo tudi na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosuplja proti Ljubljani, pa na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na gorenjske avtocesti od Vodic proti Ljubljani in tudi na cestah Pijava Gorica, Škofljica Ljubljana, Domžale Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Medvode proti Ljubljani in na cestah skozi Novo mesto. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah trenutno ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj.

0: Kakšna bo ta nora noč in Brandy je bil tole, sedaj pa se silimo oziroma da izvemo, kako nora noč je bila danes. Z nami je Damir Guberinič. Damir, dobro jutro.
1: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 11 prometnih nesreč, v katerih pa ena oseba utrpela lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 3 kaznive dejanja na območju Radovljice, 2 kaznive dejanja na območju Kranja in pa 1 kaznive dejanje na območju Tržiča. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 7-krat na javnem kraju in 2-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali 23-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
0: Damir, najlepša hvala in lep dan želim še naprej.

0: Oglasi.
1: Z avtobusom iz Šenčurja na spoznavanje ptic Trbojskega jezera, s pešbusom v šolo, pred službo, pa na kavo na P+R Šenčur. V Evropskem tednu mobilnosti v občini Šenčur je res zanimivo. Za vse, več o brezplačni udeležbi na Facebook strani občine Šenčur. Izvedbo sofinancira Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte ravno glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
4: Seveda vem, Libokan D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
3: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
4: Točna tista, men zmeraj Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Libokan.si.
5: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
6: Lom natikače vi, lom natikače ti. Lom natikači so na lom.si.
1: Dom upokojencev pod Brdo, enota Petrovo Brdo, išče varuha oziroma varuhinjo. Delo vključuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo, druženje in skrb za varnost stanovalcev. V osrčju Baške grape, ob vznožju Črne prsti, Koble in Porezna, vas čaka prijazno okolje in ekipa, ki prisega na spoštljiv odnos. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas. Vabljeni k prijavi na tajnistvo afnadompodbrdo.si.

Let z vesoljem sledi pa neverjetna zgodba o tem, kako je študentski nakup rešil najstarejše posnetke zgodovinskega sprehoda po Luni, potem ko je vesoljska agencija NASA svoje lastne arhive presnela. Zdaj to se včasih da na tistih trkovih, a ne? Skratka, nekdanji pripravnik pri ameriški vesoljski agenciji NASA je na dražbi hiše za 1,82 milijona dolarjev prodal tri izvirne magnetne trakove, ki vsebujejo najstarejše ohranjene posnetke prvega pristanka človeka na Luni, pred leti pa jih je kupil za dobrih 200 dolarjev. Zdaj takratni študent po imenu Gary je takrat leta 1976 kupil približno 1150 rabljenih magnetnih trakov širokega formata za dobrih 200 dolarjev,

Prvotno pa jih je hotel prodati lokalnim televizijskim postajam kot prazen medij za ponovno snemanje, za pač nek mejhen dobiček. Oče ga je na srečo takrat opozoril, da so tri škatle ročno označene z napisom Apollo 11, julij 1969, no te tri kolute je zato obdržal. Spravil jih je v kartonasto škatlo in na nje pozabil za naslednjih, se pravi, 32 let. Ameriška vesoljska agencija je v letih po misiji Apollo 11, predvsem zaradi pomankanja sredstev in prostora, številne izvirne trakove preprosto presnela in ponovno porobila za nove misije. No leta 2008, ko se je bližala 40. obletnica pristanka na Luni, pa je NASA uradno sprožilo obsežno iskanje izvirnih posnetkov, vendar so kmalu morali priznati, da so izgubljeni. Rezervne kopije v Houstonu so med tem zaradi neustreznega shranjevanja pač propadle. Za to iskalno akcijo pa je študent Gary slišal in seveda priskočil na pomoč, če se tem tako reče, ko so oktobra leta 2008 trakove prvič po letu 1969 predvajali, je bilo stanje magnetnega zapisa brezhibno. Izkazalo se je, da gre za posnetke, ki so jih v nadzornem centru v Houstonu posneli neposredno iz izvirnega televizijskega signala z Lune, slika pa je bila bistveno ostrejša in čistejša od tiste, ki so jo takrat prek televizijskih mrež spremljali milijoni po svetu ali pa jo kasneje restaurirala NASA. Decembra leta 2008 so material digitalizirali na trdi disk, zgodba pa je doživela epilog ob 50. obletnici zgodovinskega dogodka 20. julija leta 2019. Na dražbi v New Yorku so se za te predmete sprva ocenjene na milijon do 2 milijona dolarjev spopadli trije kupci, po približno 5 minutah pa je bil paket izvirnih trakov in digitaliziranih datotek prodan anonimnemu kupcu za 1,82 milijona dolarjev. Zdaj, če iščemo nauk te zgodbe, potem je to definitivno, da se nekatere stvari enostavno splača hrčkat. Ampak nekatere, ne vse.

Obvestila. Komunala Kran obvešča, da danes 22. septembra med 8 in 11. uro v ulicah Pešnica, pod gozdom Nive, na Džago, Senožeti in Vogel ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole 20 minut manjka do 9. ure, mi pa gledamo, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Z nami je Janja Budič. Janja, dobro jutro, dobar dan.
2: Ja, za nas že kar dober dan. Za tiste, ki vstajajo, morda dobro jutro. Takole, kar se Gorenjske tiče, zaenkrat ni nekih posebnosti, le nekoliko zgušenega prometa Trzin-Črnuče. Predvsem pa Dragomir Brezovica na primorske avtocesti, na območju Strunjan, Izola pri Belvederu, tudi zastoj v obe smeri, na tem delu delajo krožišče, tudi to je vzrok jutrne prometne konice. V Neclom proti Ljubljani trenutno okvara tovornega vozila. Oviran promet, pa druga okvara tovornega zaprt vozni pas, predor Vlčica v smeri Maribora, na Štajerskem še vedno Lukovica. Snebar je proti Ljubljani, tam okoli pol ure zamude. Na Gorenjskem Naklo pod Tabor do 14 ure oviran promet zaradi košnje. Lipce, Leste proti Jesenicam, tudi do 10. ure zaprt. Prehitevalni pas zaradi čiščenja na viduktu Moste. Predvsem pa opozarjamo, med 9. in 14. bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično zaradi del predoru Karavanke. Na cesti v Kranju, na Delovskem mostu, tudi oviran promet zaradi popravila vozišča, nekako do 12. oktobra v času prometnih konic so možni zastoji na tem delu v obe smeri. Toliko, dobro jutro in srečno.
1: Janja, najlepša hvala. Kaj nas čaka na nebu danes? Bo sprva pretežno jasno, ponekod bo po kotlinah nekaj megle, no čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja, sicer pa temperature danes napram zjutraj kar tople čez dan, od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo večinoma jasno, s svežim jutrom, no četrtek pa sprva dokaj sončno, čez dan pa se bo od severa pooblačilo.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
3: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Mr. Pet.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Res je, v Tržiču spet dogaja, septembrski dnevi postajajo vse krajši in hladnejši, zato so idealni za branje knjig. V knjižnici dr. Toneta Pretnarja ta teden poteka dopoldanski bralni maraton za naše najmlajše, najstniki pa se še vedno lahko preizkusite v Kosovelovem kvizu. No, poleg tega pa se v knjižnico vračajo tudi ure pravljic, ki bodo na sporedu vsak četrtek ob 17. uri, zato lepo vabljeni. No, danes pa vas ob 18. uri in 30 minut vabimo v podjetniški inkubator Tržič, kjer bo potekala predstavitev pesniške zbirke Antona Kramariča z naslovom Pesnik in sonce. Petek, najljubši dan zame v tednu, pa bo čisto poseben dan za vse rojene v letu 1941. Roke gor, koliko vas je? Skratka, spodobi se, da se srečate in obudite spomine na zaključek osnovnošolskega izobraževanja, saj se od tega, oziroma od tega mineva že 70 let. Srečanje bo potekalo v restauraciji Raj ob 15. uri, prijave pa so obvezne, svojo udeležbo pa lahko potrdite gospe Reski Švab na telefonsko številko 040-518-644.
0: Tržič, odkri!

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. V obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal danes na sprotnem tajnem glasovanju. Poglejmo na tuje. Na letališčih na severovzhodu ZDA je v ponedeljek zvečer po krajevnem času znova postopoma stekel letalski promet, potem ko so popravili poškodovano telekomunikacijsko povezavo, je sporočil ameriški minister za promet. Zaradi okvare komunikacijskega sistema po vseh Združenih državah Amerike so odpovedali več kot 1000 poletov, več 6000 jih je imelo zamudo. Nazaj domov. Občinski svet v Preddvoru se bo sestal še na zadnji seji v tem mandatu. Glavna točka bo sprejem predloga proračuna, o podarkih letega pa preddvorski župan Rok Roblek.
1: Ureditev enega odseka v Bašlju, nekaj sanacijskih del tudi na Možjanci, gozdna cesta v Kokri. Začetek gradnje oziroma nadzidave novega vrtca, začetek del iz ukrepov univerzalne temeljne mobilnosti, ki bodo predvsem prispevali k večji varnosti in pa boljši mobilnosti naših najmlajših. Govorimo o pločnikih, kolesarskih povezavah, območju umirjanja prometa, avtobusna postajališča in pa tudi začetek del gradnje vodovodnega omrežja. Posodobitev preddvorskega sistema iz Bistrice do Hraš oziroma Bistrica Spodnja Bela. Eden izmed ključnih stvari tudi v naslednjem proračunu je začetek gradnje obvozne ceste za Hrib.
0: Mestna občina Kranj je na mestu, kjer je 22. avgusta v Predosljah po padcu v kanjon Kokre umrl 26-letnik, postavila višjo ograjo. Kranjska podžupanja Manja Zorko.
2: Hkrati pa bo potem naprej še na drugem koncu skupaj z lastnikom, v dogovoru z lastnikom postavljena še ena ograja, dodatna ograja, tako da to je bilo kot dodatno varovalo sicer te odbojne ograje, ki je naš inšpekcijski postopek sicer pokazal, da je primerna, vendarle pa seveda zato, da zagotovimo dodatno zaščito, je bila nameščena dodatna ograja za pešce, ki je višja.
0: Vreme. Danes bo sprva pretežno jasno, po nekaterih kotlinah pa nekaj megle. Čez dan bo notranosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, pihal pa bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Nesreča na primorski avtocesti, tam je oviran promet med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani. Na dolinski avtocesti pa je oviran promet med Zalokami in Drnovim, kosi pneumatike in vozilo v okvari. Zastoje pa beležimo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda je približno 20 minut, tudi na cestah Domžale proti Ljubljani in Trzin proti Črnučam. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: pa dam jaz dele reklame. Ne se ne, malce hecam, ne za nalaž, ampak zato, ker moram.
1: Oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
3: V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res spet za doživet.
4: Au! Nisem videl!
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

Triglav, moj dom in pa Laibachi so bili tole. Mimo grede na Kredarici trenutno beležimo minus 200 pinje, pa mečken piha, ampak ja. Danes pa bo sicer sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, no čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki pa je bo nekoliko več proti vzhodu. Pihal bo tudi veter severnih in pa vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Temperature danes čez dan pa se bodo pospele od 17 do 20, na Primorskem pa tja do 23 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo večinoma jasno, svežim jutrom, v četrtek bo sprva še dokaj sončno, no čez dan pa se bo od severa pooblačilo. Z neba pa še na tla naše ceste nesreča na primorski avtocesti, tam je oviran promet med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani. Oviran promet je na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici zaradi povožene živali očitno. Zastoj pa beležimo med drugim na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda tam je sedaj približno 20 minut, tudi na cestah Domžale proti Ljubljani beležimo zastoje in pa Trzin proti Črnučam. No, zaradi del na cesti pa bo na gorenski avtocesti danes v torek 22. septembra vse do 14. ure promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Na štajerski avtocesti bo izvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt predvidoma do 17. oktobra, obvoz pa je urejen preko priključka Snebarje. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, previdno in pa se veste, ne, z radijem Gorenc.

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Ja, Mednarodna avtomobilistična zveza FIA in njena komisija za Formula 1 pa sta sinoči uradno potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale z 305 na 290 km, vsaj tako poroča francoska tiskovna agencija. Zdaj pri FIA in vodstvu Formule 1 so v ločenih izjavah pojasnili, da je bilo to skrajšanje neizogibna posledica prehodne odločitve o zmanjšanju pretoka goriva v motorjih. Glavni razlog za krajšanje dirk pa je tako tehnične narave in povezan z novimi pogonskimi enotami. Pač se vemo, ne, da zdaj je dost štroma, pa da to bolj brenči kot ropota, ampak ok, očitno se stvari spreminjajo. Zdaj zaradi prilagoditev pravil o motorjih se spreminja razmere med močjo motorja z notranjim izgorevanjem in električno energijo in ker se bo povečal pretok goriva, bodo dirkalniki porabili več bencina. Ta sprememba pa bo stopila v veljavo v sezoni 2027, se pravi prihodnje leto. In vse super fajn, ampak za ekipe to pomeni velik strošek. Rezervar goriva bo moral biti zdaj, pač zdaj itak večji in dirke bojo okvirno krajše za 2 do 3 kroge, kar pa v bistvu lahko pomeni tudi bolj zanimive dirke. No, razen Monaka, ta bo ostala enako dolga, saj že v tem primeru gre za eno najkrajših dirk v sezoni. Kako dramatično bo drugo leto zaradi novih pravil, bomo videli, zdaj pa že slišimo Čuke, Ferrari Polka.
2: Dramatičen začetek dirke.

da še danes moja bo. Bahtarjeva hči in pa Fehtarji so bili tole, sledijo pa Il Divi z naslovom Bolj se branim. In priznam, jaz sem tako mat prvič slišal, jaz sem mislil, da ga res plestenjak poje.

Skratka, sploh ovot, ampak vse boste slišali. Zelo kmalu pa pridejo tudi Joker Out še zadnjimi spomeni na poletje. Barve oceana in Joker Out takoj po tejle. Il divji in bolj se branim.

0: Oglasi.
1: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, suseks, zelenojajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, tiba od Nesnice, tik pred Nesnostjo, z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031-653-250. Vzreja Nesnic, tiba od
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
4: Več na mana.eu.
5: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3xdv.symphony.si.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xdv.kavbojska-dezela.si.

Kaosnik, ura je 10:50, torej par minut do gorenskih novic, točno ob 10, sicer pa glede na to, koliko je ura, jaz upam, da boste imeli danes kaj dobrega za malco. Če bo kaj od tega, kar bo zdaj naštevo Franc Košir, bo kar okej. Okay.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Ura je 10, čas za novice. Gorenjske novice. Lep dan želim. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko bo imel slovenski premier Janez Janša govor v četrtek. Poglejmo na tuje. Sredi spora z Match Media je Bela hiša v ponedeljek vzpostavila lasten televizijski kanal, poimenovan Trump TV. Na pretočni storitvi so med drugim zaenkrat na ogled Trumpovi govori, naj pa bi bile nove vsebine na voljo vsak dan. Vzpostavitev kanala sledi prepovedi vstopa novinarjem medijev CNN, MS Now in Politico v Belo hišo. Nazaj domov. Občinski svet v Preddvoru se bo sestal še na zadnji sej v tem mandatu. Glavna točka bo predlog proračuna, po besedah preddvorskega župana Roka Robleka pa tudi...
1: Odlok o sobodajalcih. Mi smo ena izmed tistih srečnih ali nesrečnih, kakorkoli vzamemo občin, ki nas je sklep vlade oziroma uredba porinila na območje zmanjšanja obdobja oddajanja za strani sobodajalcev kot občina z visoko mero tveganja, tako da bi z letom 27 in pa kasneje 28 naši sobodajalci lahko oddajali izključno 60 dni na leto. Mi smo v slogu ostalih občin Gorenjske se tudi malo posvetovali in pripravili študijo vplivov, ali so posredni ali neposredni vplivi, tako da smo to študijo v preteklih dneh zaključili v upravi in bomo to zadevo uskladili tudi z svetniki ter jo dal na sejo.
0: Priljubljena Fuksova brv, ki že dolgo preko Save povezuje Radovljico in Kamno Gorico, je zaradi slabega stanja konstrukcije že več mesecev zaprta. Direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaja Beton.
2: Fuksova brv je res ena taka pomembna točka tudi z vidika turizma. Ne nazadnje združuje dva bregova reke Save. Zelo veliko jo uporabljajo obiskovalci, tako obiskovalci iz Slovenije, kot tudi obiskovalci iz tujine. Vedno so reke, brvi in take poti ob vodah zelo priljubljene. No? Tako da tudi tukaj je bila ta pot ob reki Savi, ki se začne nekako na taj Fuksovi brvi ali pa konča, zelo priljubljena. Enako velja za pot, ki vodi naprej do ruševin Pustega gradu, tako da to je zagotovo en tak manko. In jaz si želim, da čim prej lahko Fuksova brv spet je varno prehodna in pač postane nazaj del turistične ponudbe. Vreme.
0: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Piha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo povzpele od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Zastoj beležimo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, no zaradi del na cesti pa bo na gorenjski avtocesti danes v torek 22. septembra do 14. ure promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Na štajerski avtocesti bo izvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt predvidoma do 17. oktobra, obvoz pa je urejen preko priključka Snebarje. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno in previdno.
3: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si

0: Oglasi. Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
1: Lom natikače vi, lom natikače ti. Lom natikači so na lom.si.

0: Oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kranj fenomenale. In pika.
2: Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. Ob 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoški tek.si. Pa dober tek!

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki so ga vložili poslanci Svobode, SD in Levice, je po besedah vodje poslanske skupine Svobode Boruta Sajovica namenjen zaščiti integritete državnega zbora. Stevanoviči očitajo omejevanje ustavnih pravic, parlamentarne manjšine in tudi siceršnjo neprimernost za opravljanje te funkcije. Poglejmo na tuje. V pustošenju tajfuna Dužuan na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje, približno 46 tisoč gospodinjstev je brez elektrike, so danes sporočili oblasti. Neurje se je davi že pomaknilo stran od japonske obale na Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. Nazaj domov. V središču predvora poteka projekt celostne ureditve. O napredku pa župan Rok Roblek.
2: Dela v centru predvora so zdaj, lahko rečem, končno lepo stekla. Bližajo se koncu. Mi pričakujemo, da bomo najkasneje do konca meseca septembra v celoti zaključili z deli. Ostaje odprti še nekaj manjših površin, ki jih trenutno tlakujejo. Dobiva pa center že tisto končno podobo, ki si jo zasluži. Tako da ta naša suha, ki teče skozi mestno oziroma vaško jedro, bo zdaj dobila svoje mesto v imitaciji tega vodotoka v treh vrstah. Najprej skozi eno tako urejeno muldo, pa potem v bazenčki in potem naravni vodotok, tako da dva dela tega sta že zgrajena, cisterno in pa začrpališčem, tako da smo že imeli testno probo tega severnega dela.
1: Dela naj bi bila v celoti zaključena do središča oktobra.
3: Šport.
1: Poglejmo svet športa. Tim Farčnik je v soboto postal predsednik Mednarodne biatlonske zveze in s tem prvi slovenski predsednik Mednarodne olimpijske športne zveze na svetovni ravni. Tim Farčnik o novem terminu novoletne tekme.
4: Ta koledar je bil sprejet že v lanskem letu, sem pa seveda tudi v tem koledarju dejavno sodeloval. Biatlon v tem obdobju med Božičem in Novim letom z izjemo drugih zimskih športov ni bil prisoten, vemo pa, da so to eni izmed najbolj gledanih terminov, tako da praktično odločitev ni bila težka.
0: Vreme.
1: Temperature danes se gibajo med 17 in 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, jutri pa, kot kaže, bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, na Primorskem pa bo sprva nekaj več oblačnosti. Temperature zjutraj bodo od nič do 7, na Goriškem in obmorju, tja do okoli 10 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti bo na gorenjski avtocesti do 14. ure promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Na priključkih Naklo in pod Tabor pa bo do 14. ure tudi oviran promet zaradi košnje. Na štajerski avtocesti bo izvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt predvidoma do 17. oktobra, obvoz pa je urejen preko priključka Snebarje. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: oglasi. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja Evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res spet za doživeti.

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjer pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: V lom na tikačih se noga ne zvija, v lom na tikačih lahko cel dan stojiš. V zalogu lom na tikače se šiva, na lom.si tudi po meri si svoje narediš.
2: Preveri ponudbo na www.lom.si ali obišči trgovino v zalogu pri Cerkljah.
1: Ker vsak krat skače, ima lom na tikače.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
4: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.

0: Obvestila.
1: Vodovodna zadruga Lom obvešča vse odjemalce pitne vode iz zajetja za Mlinš, da je zaradi neskladnega vzorca potrebno vodo do preklica prekuhavati. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja Evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res spet za doživet.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
6: Kaj?
5: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
6: Vi to resno?
5: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki so ga vložili poslanci Svobode, SD in Levice, je po besedah vodje poslanske skupine Svobode Boruta Sajovica namenjen zaščiti integritete državnega zbora. Stevanoviču očitajo omejevanje ustavnih pravic parlamentarne manjšine in tudi siceršnjo neprimernost za opravljanje te funkcije. Poglejmo na tuje. Sredi spora z več mediji je Bela hiša v ponedeljek spostavila lasten televizijski kanal, poimenovan Trump TV. Na pretočni storitvi so med drugim zaenkrat na ogled Trumpovi govori, naj pa bi bile nove vsebine na voljo vsak dan. Spostavitev kanala sledi prepovedi vstopa novinarjem medijev CNN, MS Now in Politiko v Belo hišo. Nazaj domov. Občina Preddvor je ob koncu poletja zaključila z nekaterimi deli, ki jih povzema župan Rok Roblek.
2: So v bistvu, da je dela zaključena na sanaciji doline Suhodolnika, dela so zaključena tudi na vodovodnih omrežjih, cestah in tako, kar je bilo še do poletja odprto. Tako da v bistvu je vsa infrastruktura na nek način že dana v uporabo in verjamem, da je to neka pridobitev predvsem za vasi Bašelj Potoče in pa seveda tudi za del Kokre. Dela na šoli, torej ta nadzidava, ki se je izvedla pred leti in pa dokončanje še teh petih učilnic, se je tudi zaključila, tam smo v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.
1: Mestna občina Kranj je na mestu, kjer je 22. avgusta v Predosljah po padcu v kanjon Kokre umrl 26-letnik, postavila višjo ograjo. Kranjska podžupanja Manja Zorko je o zagotavljanju varnih šolskih poti povedala.
3: Mi smo v letu 2024 natančno pregledali vse šolske poti, skupaj s šolami pripravili načrte šolskih poti, jih spravili tudi v digitalno obliko, tako da lahko so v bistvu dostopne informacije, katere so tiste poti, kjer je potrebna posebna pozornost, so označene z rumeno, tiste, ki so pa nevarne šolske poti, pa bodi si smo zmanjšali hitrosti, bodi si zagotavljamo prevoze tem otrokom v šolo. Smo pa posebno pozornost namenili urejanju območja okoli šol, tako smo v bistvu začeli z osnovno šolo Janeza Puharja Center, kjer se je popolnoma prometno spremenilo območje z dodatno signalizacijo in je res opazna umiritev prometa na tistem območju. Še prej smo uredili pri nekdanji trgovski šoli, kjer imamo podružnico Aljaževe šole, tudi dodatne ležeče policaje.
1: Vreme. Temperature danes se gibajo med 17 in 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, jutri pa, kot kaže, bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, na Primorskem pa bo sprva nekaj več oblačnosti. Temperature zjutraj bodo od nič do 7, na Goriškem in obmorju, tja do okoli 10 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti bo na Gorenjski avtocesti do 14. ure promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Na priključkih Naklo in Pod Tabor pa bo do 14. ure tudi oviran promet zaradi košnje. Na Štajerski avtocesti bo izvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt predvidoma do 17. oktobra, obvoz pa je urejen preko priključka Snebarje. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
3: Au, nisem videl.
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Novice iz občine Bled.
1: Torek je, kar pomeni, da je čas za novice iz občine Bled. V naši družbi je tudi danes župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Za vami je, lahko rečemo pravkar, 21. redna seja občinskega sveta. Sinoči je bila na sporedu. Kakšni so poudarki?
2: Bila je ena najkrajših sej, samo 9 točk na dnevnem redu. Poleg poročila župana med obima sejama, pobud in vprašanj, potrditev mandata novemu občinskemu svetniku in pa potrditev zapisnika, smo imeli nekaj predlogov odlokov. Šlo je za odlok ustanoviti javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, nekaj manjših popravkov. Sprejeli smo osnutek odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Bled. Kot vemo, smo ena od tistih občin, ki smo morali narediti tudi analizo vezano na stanovanja, vezano na turizem, in na koncu smo se odločili, da omejimo tistim, ki oddajajo v blokih. Torej, imeli smo celo grafično prilogo na seji, kje točno v katerih stavbah se oddaja lahko največ 30 dni v koledarskem letu, in to so praktično vsi večstanovanjski bloki na Bledu. Bili so zgrajeni za to, da se tam prebiva, ne za to, da se tam oddaja, in želimo zaščititi po eni strani naše občanke in občane, ki tam stanujejo od vsega tega nereda in kaosa, po drugi strani pa želimo, da tam se res stanuje in da se na voljo kakšna stanovanja tudi za stanovalce, ne samo za turizem. Vse ostalo, se pravi, za svobodajalce je v skladu z zakonom do 180 dni, za tiste, ki oddajajo kot samostojni podjetnik oziroma podjetniki, pa 270 dni v koledarskem letu. Poleg tega je bila tudi točka sprejem osnutka pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje trajnostnega razvoja gospodarstva v občini Bled. V prihodnjem letu imamo v proračunu že predvidena sredstva, da razdelimo tudi za naše podjetnike. Imamo predvidenih več ukrepov v pravilniku, vendar zaenkrat mi je sigurno najbližji ukrep ta, da bomo sofinancirali najemnine tistim podjetnikom, ki imajo, se pravi, nek lokal, nek poslovni prostor v najem in se ne ukvarjajo s turizmom, kajti ravno oni imajo za trdi turizma više najemnine kot konkurenca v ostalih občinah in ne želimo, da nam pobegnejo, zato jim želimo na ta način tudi pomagati. Poleg tega smo se, oziroma so se svetniki seznanili s poletnim poročilom o proračunu in pa sprejeli smo strategijo razvoja bledskega turizma do leta 2045.
1: Katera dela pa so trenutno še v teku v občini Bled?
2: Ta trenutek lahko rečem, da dela potekajo v Bodeščah in pa na Obrnah. Ko govorimo o Obrnah, ne povem, da je seveda cesta odprta, ampak se dogaja ob cesti, pod cesto, nad cesto, tako da ni nobenih prometnih zastojev zaradi tega. Po drugi strani pa imamo zdaj le pogajanja za izvajalca, za izvedbo del na cesti za Žago, kajti imeli smo razpis. Po našem mnenju sta obe ponudbi previsoki, zdaj imamo pogajanja. Želimo čim prej začeti, seveda, vendar ne za vsako ceno. Če bo potrebno, bomo dali tudi še en razpis in iskali cenejšega ponudnika. Poleg tega pa se pripravljamo zdaj že kar aktivno na to, da bomo zakopali na cesti koritno Bodešče. Tam sem dobil velikokrat kritiko, da je cesta izredno slaba. Res je, vendar bi bilo neodgovorno asfaltirati začetku mandata cesto, zdaj pa obnavljati vodovod, tako da zdaj gremo v obnovo vodovoda in v kratkem bo torej cesta koritno Bodešče najprej razkopana, nov vodovod zgrajen in potem tudi nov asfalt. Nekako v mesecu oktobru pa še planiramo tudi novo asfaltno prevleko med trgovino Mak in pa blejskim pokopališčem. Delamo seveda tudi na drugih projektih, ne še zdaj le v naravi, ampak predvsem na papirjih, tako da bo tudi v bodoče pripravljenih dovolj projektov za izvedbo.
1: Več o tem pa tudi v nadaljevanju, sedaj le sledi kratka glasbena pavza.

0: Novice iz občine Bled poslušate, v naši družbi je še vedno župan gospod Anton Mežan. Gospod župan, pri projektih sva končala. Začela se bo rekonstrukcija in dozidava čolnarne v grajskem kopališču. Kako kaže temu projektu?
1: Ja, moram reči, kaže zelo v redu, imamo gradbeno dovoljenje, poleg tega smo zdaj že izdali oziroma sem podpisal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, tako da bodo lahko, verjamem, da v kratkem blejski gasilci, ki so z donacijo prišli pred nekaj leti do čolna za reševanje na jezeru, tudi do čolnarne, kajti če je ta gasilski čoln parkiran na prikolici pri gasilskem domu, potem je odzivni čas precej slabši, kot če je v vodi in najbolj primerna lokacija, seveda grajsko kopališče, dozidana čolnarna bo sigurno pravo mesto, kajti gasilci praktično lahko pritečejo iz gasilnega doma do jezera, skočijo v čoln in grejo takoj naprej na reševanje. Tako se dragocene minute pridobijo, verjamem, da se tako lahko reši kakšno življenje. Pomembno pa je tudi za preventivo, kadar se pripravlja kakšna nevihta ali pa v času kakšnih dogodkov, skratka, bolj svetla prihodnost tudi za reševanje na vodi.
0: No, 15. september pa je dan, ko je država oddala gradbeno dovoljenje za južno razbremenilno cesto, drži?
1: Skoraj drži, 15. je bil želeni datum, oddalo pa se je 18. ampak kakorkoli, zdaj se gre čisto za res, torej država kot investitor je oddala 18. tega meseca, torej vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za prvo podfazo druge faze južne razbremenilne ceste, torej naše obvoznice. Hvaležen sem trenutnemu ministru gospodu Vrtovcu in pa vsem, ki dajo podporo temu projektu. Res se dela ta trenutek na polno in včasih dobimo občutek, da je za kakšen predvolilni manever ali pa da je šlo v času foruma tudi samo za to, da se je pač govorilo nekaj, kaj vse bo, da ne bi ljudje protestirali. No, zdaj, če je zadeva že uložena, tudi na upravni noti pomeni, da se gre za res, da se časovnice samo sovpadajo. Moram reči, da sedaj imamo sestanke praktično na 14 dni tudi na to temo v Ljubljani, seveda se jih redno udeležujemo in premikamo meje proti tistemu, kar si vsi želimo, proti zmanjšanju prometa v centru Bleda.
0: Čas je za novo glasbeno pauzo, no to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v zadnjem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Gospod Mežan, Evropski teden mobilnosti gre proti koncu. Kaj ste in kaj še boste pripravili na Bledu?
1: Moram reči, da je res ogromno dogodkov že bilo v tem času. Govorim o oviran tlonu, ko smo se lahko vsi nekako poistovetili s tistimi, ki slabo vidijo ali pa so slepi, s tistimi, ki so gibalno ovirani ali kakorkoli drugače komunikacijsko. Poleg tega smo imeli Bledski kolesarski dan, potekal je Bledski kolesarski krog, pa Bledski razgledni trail. Imeli smo uspešen dogodek pred osnovno šolo na Bledu za družine Povežimo Bled. Poleg tega danes interaktivna predstava za otroke Vilko zasije na potepu v našem vrtcu in pa predstavitev prevozov na klic za starejše. Imamo prostoferja, imamo izredno uspešnega našega Tinčka, ki ga predvsem starejši zelo pohvalijo. Poleg tega pa seveda potekajo še druge aktivnosti ves čas, kot je na primer spodbujanje trajnostnih in varnih prihodov v šolo, po vrtec in na delovno mesto. Na osnovni šoli Bled ter na obeh podružnicah poteka tudi pešbus, torej spremljevalci spremljajo otroke, da grejo peš v šolo, pa na osnovni šoli Bled tudi akcija Poljubi in odpeli, pa še nekaj drugih akcij. Skratka, moram reči, da smo kar aktivni in čas je težko sprejemo očitek, da delamo predvsem za turiste. Zdaj, kar sem našteval, je izključno samo za naše občane.
0: Gospod župan, dovolite mi še zadnje vprašanje. Če so se prele pri 15. septembru malo zataknila, pa 15. novembra bodo lokalne volitve. Potegovali se boste za drugi županski mandat, drži?
1: Ja, drži. To niti ni kakšna skrivnost. Jaz sem napovedal že ob 20-letnici ustanovitve moje liste, torej liste Tonija Mežana, 27. maja, da želimo z ekipo zastavljeno delo nadaljevati, tako da izziv nam ne bo zmanjkalo in se veselim seveda po eni strani volitev, po drugi strani pa, ukolikor bo zaupanje strani volivk in volivcev, tudi nadaljnega dela. Marsikdo me vpraša, nisi utrujen, lahko rečem, da sem še vedno nasmejan, poln energije, poln tiste zdrave odgovornosti, optimizma. Res delam veliko krat, pa ne da bi se hvalil, ampak od 5 pa do poznega večera, ampak to me nekako navdušuje, vesel sem, da je tako. Sem prisoten marsikje, kjer se le da, kaj ti samo, če imaš čim več informacij, če si na terenu, potem lahko dobro županuješ, ali županujem dobro ali ne, bodo seveda ocenile volivke in volivci. Sam pa želim, da predvsem nadaljujemo zastavljeno delo, da pripravimo nove projekte in še naprej delamo za naše občanke in občane.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav na sončni Bled.
1: Najlepša hvala za klic in pozdrav z našega Bleda.
2: Novice iz občine Bled.

0: Oglasi.
1: Lom natikače vi, lom natikače ti, lom natikači so na lom.si.
2: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
3: Več na mana.eu.
4: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xbonive.kavbojska-dezela.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki so ga vložili poslanci Svobode, SD in Levice, je po besedah vodje poslanske skupine Svobode Boruta Sajovica namenjen zaščiti integritete državnega zbora. Stevanoviču očitajo omejevanje ustavnih pravic parlamentarne manjšine in tudi siceršnjo neprimernost za upravljanje te funkcije. Poglejmo na tuje. V industrijskem mestu Dnipro na jugu Ukrajine so bili v ruskih napadih minulo noč ubiti najmanj 4 ljudje, 6 je bilo ranjenih, so danes poročile lokalne oblasti. Tarča ukrajinskih napadov pa je bilo rusko mesto Samara. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med tem v New Yorku v okviru prizadevan za vnovičen zagon mirovnih pogajanj. Nazaj domov. V predvoru je trenutno v teku več razpisov, več pa župan Rok Roblek.
2: Ponavljamo razpise za nakup električnega avtobusa, ponavljamo razpise za športne tribune oziroma tribune za športni park in pa ravno zaključili smo razpis za sanacijo gozdne ceste, zelo pomembne, ki vodi v zaledje pod Kalškim grebenom, tam pa se nahaja večje zaledje poškodovanega gozda še od ujem tudi izpred leta 2023, tako da bomo lahko tam posanirali podlubnike in ostalo škodo.
1: Šport. Poglejmo svet športa. Pokal Vitranc je pred začetkom zime doživel spremembe. Naloge generalnega sekretarja organizacijskega odbora je prevzel sodelavec Smučarske zveze Slovenije Mitja Urbanc, ki je o obisku inšpektorjev Mednarodne smučarske zveze na poligonu pod Koren povedal.
3: Predstavniki Mednarodne smučarske zveze v sodelovanju z organizatorji z nami pogledamo teren, kaj so neke povzetki iz prejšnjih dogodkov, iz prejšnje sezone, kar je bilo priporočilo, da se spremeni, na čem moramo delati, kot je pač znano, smo večkrat pohvaljeni za izvedbo naših tekmovanj, tako na prizorišču, torej tekmovalne prizorišče in pa spremljalno dogajanje. Gre za nek standardni proces dogovarjanja, predvsem za to, da izvedemo dogodek maksimalno za športnike na eni strani, ki so pač srce tega dogodka.
1: Na drugi strani pa tudi za obiskovalce.
0: Vreme.
1: Temperature danes se gibajo med 17 in 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, jutri pa, kot kaže, bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, na Primorskem pa bo sprva nekaj več oblačnosti. Temperature zjutraj bodo od nič do 7, na Goriškem in obmorju, tja do okoli 10 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti bo na Gorenjski avtocesti do 14. ure promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Na priključkih Naklo in pod Tabor pa bo do 14. ure tudi oviran promet zaradi košnje. Na Štajerski avtocesti bo izvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt predvidoma do 17. oktobra, obvoz pa je urejen preko priključka Snebarje. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: oglasi.
1: Roca tako, roca tako, roca tako, roca tako. Keramika Kran fenomenale. In pika.
0: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Dnevi odprtih vrat. V Avtotehni Vis.
3: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
2: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
3: Kdor pride med malico, ne bo stal lačen.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

0: Predvsej jasno imamo, vsaj na zahodu, no nekaj več oblačnosti je na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature pa so med 17 in 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod tudi nekoliko meglenim jutrom. Najnižje jutranje temperature bodo namreč od nič pa tja do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. No, petek pa bo menda zopet jasen z meglenim jutrom. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled. Jutri bo zaprt vozni pas na odseku Jesenice-Zahod Lipce med 7 in 14 uro proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla. Na priključkih Kran zahod in vzhod pa bo med 7 in 14 uro oviran promet zaradi košnje. Srečno, previdno in počasi.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: si.
1: Ti peška, a kje veš, kam bi sloh les prodal?
2: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točno tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
3: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031-211-244. Matejka Selko.
4: Au! Nisem videl!
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ocena fiskalnega sveta je, da bi višja gospodarska rast kot posledica ukrepov interventnega zakona za razvoj le do polovice pokrila izpad v javnih blagajnah. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj o tem, da bi njihov predlog razbremenitev pri dohodnini prinesel stroške, ampak tudi...
2: Seveda je to dodaten strošek, ampak ima neko izjemno prednost, da je dejansko porabljen za izboljšanje kakovosti življenja ljudi in to ogromnega dela delovnih ljudi, ne pa zgolj neke elitne skupine, ki jo lahko seštejete na 13 tisoč najbolje plačanih in verjetno je v to, da bi vsi imeli boljše neto plače, pa vredno vložiti 300 dodatnih milijonov, če je tam tist predlog štirikrat dražji, pa seveda sesuva dve javni blagajni.
1: Poglejmo na tuje. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednji vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Ob sklicevanju na vire poroča agencija Reuters. Nazaj domov. Občinski svet v Preddvoru se bo sestal še na zadnji seji v tem mandatu. Glavna točka pa bo predlog proračuna. Zakaj je to pomembno še pred iztekom mandata, pa župan Rok Roblek.
3: Na ta način bo uprava lahko nemoteno vstopila v ta jesensko-zimski del, pripravila javna naročila in razpise za gradnje naslednjih letih. Čakajo nas tri take večje zadeve, vodovod iz Bistrice preko Preddvora do Bele, nadzidava vrtca in pa nekatere sanacije ter ureditev teh postajališč, umirjen prometa, pločnikov, kolesarskih. Moram reči, da vsaka vas skoraj bo imela nekaj, ker gre skoraj za 15 km kolesarskih pločnikov, doma avtobusnih postajališč, tako da sem izjemno vesel, no, da smo v bistvu uspeli. Tudi v duhu mobilnosti in prispevka k ohranjanju narave narediti en velik, velik korak naprej.
1: V občini Radovljica so se osnovnošolci v preteklem šolskem letu skozi projekt Riba za vse pobliže seznanili z ribami, njihovim pomenom v prehrani in lokalnim ribogojstvom. Vse osnovnošolce je v šolah pričakala ribja malica v obliki ribjega namaza lokalnih rib. Učenci tretjih in sedmih razredov pa so se udeležili tudi naravoslovnih dni, ki so bili namenjeni predvsem spoznavanju rib, ki živijo v gorenjskem prostoru. Projekt se zaključuje, pripravljen pa je že nov nadaljevalni projekt, ki bo ohranjal cilj in nadgradil dosedanje izkušnje in dobre prakse ter z njimi skušal doseči še več ljudi.
0: Vreme.
1: Precej jasno imamo, na vzhodu je nekaj več oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa so med 17 in 20 stopinjami Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 0 pa do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo.
0: Ceste.
1: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled. Jutri bo zaprt vozni pas na odseku Jesenice-Zahod Lipce med 7 in 14 uro proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla. Na priključkih Kran zahod in vzhod pa bo med 7 in 14 uro oviran promet zaradi košnje. Srečno, previdno in počasi.

0: Radio Gorenc. Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Lep dan, Gorenjska, 22. september je danes torek in če ste včeraj gledali odbojko, potem veste, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala Evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0 v nizih. Še posebej pa so naši blesteli v prvih dveh. Ampak kot pravijo, niso pričakovali tako prepričljive zmage, v bistvu ravno nasprotno. Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović je po zmagi nad Srbijo v osmini finala povedal tole.
2: Nisem pričakoval take tekme, generalno to neki derbi, ki se vsi napalimo en proti drugemu, kar se energije tiče pa tega. In danes mogoče niso toliko Srbi pokazali, ker smo mi pričakovali, da bomo pa mojem zato, ker smo mi pričakovali toliko težko tekmo in na koncu bi to dober zasad, ker smo rešili z vsem na tole. Mislim, da Srbi smo pritiskali, obrambo smo dobro delali, se napad je bil dober in pač niso oni do nekega ritma prišli. V tretjem sedu so se znajdel malo, Mašulović je prišel na korektora, je zelo dober po delu, zdaj pa so imeli, so bili navali. Iz cone 2-1, pa pol tudi štirke so bili boljši. Ampak mi smo držali svoje. Naš sistem smo igrali in na koncu se je obrestovali.
1: Slovenski odbojkari s prepričljivo zmago nadaljujejo obrambo bronastega odličja, sicer pa jih v sredinem četrtfinalu čakajo Belgijci. Seveda držimo pesti, da dobre občutke pa energijo prenesejo tudi na naslednjo tekmo, v spodbudo pa naj jim odmeva tale pesem. Sidarta na frekvencah Radia Gorenc in Edviga Slovenija. Zastave v ponos.

0: Oglasi.
1: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Nora promocija.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Tin Vesolje ter Sara Lamprečnik na frekvencah Radia Gorenc sledi pa neverjetna zgodba o tem, kako je študentski nakup rešil najstarejše posnetke zgodovinskega sprehoda po Luni, potem ko je vesoljska agencija svoje lastne arhive presnela. Pač se vemo, ne, včasih so bili trakovi, kasete in to se je pač dal. Nekdani pripravnik pri ameriški vesoljski agenciji NASA je na dražbi hiše za 1,82 milijona dolarjev prodal namreč tri izvirne magnetne trakove, ki vsebujejo najostrejše ohranjene posnetke prvega pristanka človeka na Luni. Pred leti pa jih je kupil zgolj za dobrih $200. Takratni študent po imenu Gary je leta 1976 kupil približno 1150 rabljenih magnetnih trakov širokega formata za dobrih $200, prvotno pa jih je hotel prodati lokalnim televizijskim postajam kot prazen medij za ponovno snemanje, za pač nek mejhen dobiček. No, ampak na srečo ga je oče takrat opozoril, da so tri škatle ročno značene z napisom Apollo 11 20. juli 1969 in te tri kolute je zato potem tudi obdržal in tudi pozabil na njih za naslednjih 32 let. Ameriška vesoljska agencija je v letih po misiji Apollo 11 predvsem zaradi pomankanja sredstev in prostora številne izvirne trakove preprosto prenesla in ponovno uporabila za nove misije. Leta 2008, ko se je bližala 40. obletnica pristanka na Luni, pa je NASA uradno sprožilo obsežno iskanje izvirnih posnetkov, vendar so kmalu morali priznati, da so izgubljeni. Rezervne kopije v Houstonu so medtem zaradi neustreznega shranjevanja propadle. No, za to iskalno akcijo pa je študent Gary slišal in seveda priskočil na pomoč, če se temu tako reče. In ko so oktobra leta 2008 trakove prvič po letu 1969 predvajali, je bilo stanje magnetnega zapisa brezhibno. Izkazalo se je, da gre za posnetke, ki so jih v nadzornem centru v Houstonu posneli neposredno iz izvirnega televizijskega signala iz Lune. Slika pa je bila bistveno ostrejša, čistejša od tiste, ki so jo takrat prek televizijskih mrež spremljali milijoni po svetu ali pa jo je kasneje restaurirala NASA. Decembra 2008 so material digitalizirali na trdi disk, zgodba pa je doživela epilog ob 50. obletnici zgodovinskega dogodka 20. julija 2019. Na dražbi v New Yorku so se za te predmete sprva ocenjene na milijon do 2 milijona dolarjev spopadli trije kupci, po približno 5 minutah pa je bil paket izvirnih trakov in digitaliziranih datotek prodan anonimnemu kupcu za 1,82 milijona dolarjev. Zdaj, če iščemo nauk zgodbe, potem je to definitivno, da se nekatere stvari enostavno splača hrčkat. Ampak nekatere, ne zdaj vse.

0: Oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
0: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
0: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka Resje, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka Resje. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
6: Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. Ob 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoški tek.si. Pa dober tek!

0: Predvsej jasno imamo, vsaj na zahodu, no nekaj več oblačnosti je na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature pa so med 17 in 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod tudi nekoliko meglenim jutrom. Najnižje jutranje temperature bodo namreč od nič pa tja do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. No, petek pa bo menda zopet jasen z meglenim jutrom. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled. Jutri bo zaprt vozni pas na odseku Jesenice-Zahod Lipce med 7 in 14 uro proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla. Na priključkih Kran zahod in vzhod pa bo med 7 in 14 uro oviran promet zaradi košnje. Srečno, previdno in počasi.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti Picasso.
2: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota Picasso. Nič 40, 380, nič 86.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc.
1: No, zdaj pa je ena taka živahna zgodba s kaznivim dejanjem. Ja, nekaj gre to zdaj le skupi. Zdaj običajno, ko gre za rob in ko se pogovarjamo o kraji, pomislimo na scene z filma, pištola, nož pa blagajna, ki je kasneje pač prazna, ampak kot kaže, so ljudje, ki imajo drugačno stisko. Sladkosnedni tat je v soboto po noči vdrl v kavarno v nemškem letovišču v zvezdni deželi Severno Porenje, Vestfalija in namesto, da bi zropal blagajno, je namreč odnesel torto in dva zavitka sladoleda. Zdaj tudi policija je malo zmedena. Kot pravijo, ne vemo, ali je namerno meril na sladek plen ali pa ga je med kaznivim dejanjem enostavno zgrabila lakota. Zdaj po informacijah, kot vemo, tega storilca še niso najdel, ampak iskreno, koliko spaloh je za nanga. Pač itak, da ni prav, kar je naredil, sam dnar je pustil, ne? Ma ne vem, nima veze. Če smo s cukrem začeli, dajmo še zaključati. Tukaj so poskočni in pa cukr moj.

0: Kukr moj.
1: Oglasi.
2: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
3: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.symphony.si.
2: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fitinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvogodne cene.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Draga družba, takole je. 23. septembra, jutri, se pravi v sredo, bomo imeli na našem radiju dan občine Cerklje, kar pomeni, da bo v bistvu cel dan nekako namenjen, ja, tej občini, ne? Za vas smo pripravili odlične pogovore, med drugim pogovor z Janijem Grilcem, pa folklorno skupino Cerklje, tudi župan Franc Čebul je povedal nekaj na to temo. Vsi ljubitelji nogometa, najpopularnejšega športa na svetu, pa boste lahko prisluhnili predsedniku nogometnega kluba Velesovo, ki je povedal nekaj tudi na temo novega nogometnega igrišča. Skratka, kar nekaj zanimivih pogovorov nas čaka, tako da vabljeni v našo družbo, tudi

Predvsej jasno imamo, vsaj na zahodu, no nekaj več oblačnosti je na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature pa so med 17 in 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod tudi nekoliko meglenim jutrom. Najnižje jutranje temperature bodo namreč od nič pa tja do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. No, petek pa bo menda zopet jasen z meglenim jutrom. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled. Jutri bo zaprt vozni pas na odseku Jesenice-Zahod Lipce med 7 in 14 uro proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla. Na priključkih Kran zahod in vzhod pa bo med 7 in 14 uro oviran promet zaradi košnje. Srečno, previdno in počasi.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. Trikrat www.kavbojska-dezela.si.
6: Au! Nisem videl!
7: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
8: Roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika!
2: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, ATS čibašek komenda!

0: Radio Gorenc.
1: In gremo še v svet motošporta. Mednarodna avtomobilistična zveza FIA in njena komisija za Formulo 1 sta sinoči uradno potrdili, da se bodo razdalji dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale z 305 na 290 km. Zdaj pri FIA in vodstvu Formule 1 so v ločenih izjavah pojasnili, da je bilo to skrajšanje neizogibna posledica predhodne odločitve o zmanjšanju pretoka goriva v motorjih, glavni razlog za skrajšanje dirk pa je tako tehnične narave in povezan z novimi pogonskimi enotami. Pač vemo, da je zdaj dost štroma, pa da to bolj brenči kot ropota, ampak okej, očitno se stvari spreminjajo. Zdaj zaradi prilagoditev pravil o motorjih se spreminja tudi razmerje med močjo motorja z notranjim izgorevanjem in pa električno energijo. Ker se bo zdaj povečal pretok goriva, bodo dirkalniki porabili več bencina, no ta sprememba bo stopila v veljavo v sezoni 2027, se pravi prihodnje leto, in nekako vse super fajn, ampak za ekipe pa to pomeni res en velik strošek, ker bodo morali biti rezervari goriva precej večji. Problem je v tem, da se spremeni cela formula, ne sam rezervar. Skratka, dirke bodo zdaj okvirno krajše za 2 do 3 kroge, razen Monaka, ta pa ostaja enako dolg, saj že v tem primeru gre za eno najkrajšo dirko v sezoni. Bomo videli, kaj prinašajo nova pravila prihodnje leto.
2: Dramatičen začetek dirke.

0: Janku poplača.
1: Gorenjske novice.
2: Lepo pozdravljeni. Poslanci Svobode, SD in Levice predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću na današnji seji, na kateri odloča o predlogu za njegovo razrešitev, očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje seje državnega zbora. V koaliciji in resnici so mu stopili v bran, saj razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. Predlog za Stevanovićevo razrešitev so poslanci opozicije vložili po tistem, ko je državni zbor dvakrat zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Poglejmo na tuje. Države članice Evropske unije še naprej razpravljajo o morebitni odpravi sankcij proti ruskima oligarhoma, potem ko je temu sinoči nasprotovala Latvija. Morebitna odprava sankcij je sicer del kompromisa, po katerem bi se del sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini podaljšal za 3 leta. Rok za podaljšanje sankcij pa se izteče ob polnoči. Države članice Evropske unije se prejšnji teden niso uspele dogovoriti o podaljšanju dela sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki pa vključuje ukrepe zoper skoraj 3000 posameznikov in subjektov. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je na mestu, kjer je 22. avgusta v Predosljah po padcu v kanjon Kokre umrl 26-letnik, postavila višjo ograjo. Kranjska podžupanja Manja Zorko je o zagotavljanju varnih šolskih poti povedala.
3: Smo pa posebno pozornost namenili urejanju območja okoli šol, tako smo v bistvu začeli z osnovno šolo Janeza Puharja Center, kjer se je popolnoma prometno spremenilo območje z dodatno signalizacijo in je res opazna umiritev prometa na tistem območju. Še prej smo uredili pri nekdanji trgovski šoli, kjer imamo podružnico Aljaževe šole, tudi dodatne ležeče policaje pa signalizacijo. Obrnili smo smer vožnje, zato da je bolj varno. Zdaj nadaljujemo na ostalih šolah, v Sražišču je naslednja na vrsti in potem seveda vse okolice šol pogledamo, kaj lahko naredimo še za večjo varnost. Hkrati pa gradimo dodatne pločnike, recimo en tak pločnik, ki se je nedavno zgradil, je recimo nov pločnik od avtobusnega postajališča do športnega parka Brito.
2: V občini Preddvor so obeležili Evropski teden mobilnosti, ki pa je letos nekoliko poseben. Več pa predvorski župan Rok Roblek.
4: Aktivnosti, ki jih peljejo v vrtcu in šoli, vedno imajo najboljši učinek na, rečva, starše in pa tudi na njih. Pešbus občina tukaj podpira in sodeluje z oranžnimi majčkami, ki vsako jutro telovadijo, tako da zdaj telovadijo že, ko grejo doma, spremljajo po varni šolski poti od roke do šole. Situati so izjemno veseli tega. Teden mobilnosti pa bo predvsem v duhu, da pripravimo vso dokumentacijo za prihodno gradnjo, ki pa nekako tako rečem, se bo pa zaključil z enim takim lepim obeležjem, ki tudi promovira nove načine mobilnosti, to pa je Evropsko kolesarsko prvenstvo, ki nam kar nekaj aktivnosti pogojuje na sami trasi.
1: Vreme.
2: Precej jasno imamo, na vzhodu je nekaj več oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa so med 17 in 20 stopinjami Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 0 pa do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo.
1: Ceste.
2: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled. Jutri bo zaprt vozni pas na odseku Jesenice-Zahod Lipce med 7 in 14 uro proti Ljubljani zaradi čiščenja na viaduktih Podmežakla. Na priključkih Kranj-Zahod in Vzhod pa bo med 7 in 14 uro oviran promet zaradi košnje. Srečno, previdno in počasi.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Za kvaliteten in ugoden servis najboljše izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storičem bodo rekli slovo poletju. In to spravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhinje. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrbniška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storičem, več pa na njihovi Facebook strani.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Z nami je Kolmanov.
2: Janez.
3: Janko.
4: Ja.
3: Janko in Mitka.
4: Vse smo kar lahko napovedal. No, jaz bom tako rekel, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, zopet smo v vaši najpriljubljenejši oddaji Vesela jutranja peškarija.
0: Ja,
4: in z vami smo... Bom te prvo rekel sebe, a ne?
3: To je sebe,
4: valda, ne?
3: Najpomembnejši lik.
4: Ja, tako, ne? Ja. Potem je ta, a ne? Tukaj z nami, a ne? Pa seveda Boštjan Miglič Peška, nekaj pa itak že vsi poznate, ne? Ste ga že sit, a ne? Hor po Sloveniji, pa tole nakvada skozi eno to isto,
3: ne? Pa pezi čujo spet, tako?
0: Ja, 2. oktobra začnemo.
3: Kaj?
0: A spet? Ja.
3: To je naslednji teden.
0: Ja.
3: Pa znaš?
0: Vse. Neč nisem pozabil.
3: Ja, vse.
0: Ne, vse znam.
3: Pa smo ponavljali.
0: Skos ponavljam.
3: Skos ponavljam. Pa ti to zapisan?
0: Ja, ja. Ugval.
3: Ugval.
0: Ej, jaz se spomnim.
3: Koga?
0: Datum. To se pravi, da ne bom zdaj se kaj zohol.
3: Zohol.
0: Zohol. Sandi uro pogledam. 13. september.
3: Ja.
0: To je bila nedela.
3: Ja.
0: Oddaja odmevi.
3: Ja.
4: Ja.
3: Kaj je bilo stepenzi, če bilo?
0: Ne.
3: Ne, kaj ba?
0: Odmevi. Golobni razočarov.
4: Ne.
0: Naložil je laži za 3 dni nazaj.
3: Are?
0: Mhm. Ki je bil tih.
3: A ja,
0: ja, ja.
3: To z zamikom.
0: Mehen zamikom, ja. Ja. Ja.
3: Zdaj ne moraš reklamba je preskočati, je to res?
0: Ne, banda. Pride zanč Kolman šihta prav žen. Ti dan sem pa prezorovan, sklenil življenj zorovani za 2 milijone evrov. In rekel žena, krasna. Sajna odpredila vsako malinko z doktorje hodit.
3: A, vidiš. Vse narave, življenj.
4: A štole, kaldi rečejo, recimo, ne, razšla sva se, ne. Sam bo postala parjatla, ne.
3: Ja?
4: Za mene je tudi tako, kot če bi rekel, crkno mi je maček, ampak ga bom vdržal.
0: Ja. Ti... Ja. Zanči je prišel, zanči je veterinar, Goloba klico.
4: Goloba?
0: Ja, Goloba.
4: A ne ti no?
0: Ne, Goloba.
4: Goloba?
0: Da ti naprpelava mačko.
3: Aha.
0: Da že ljudje ospava. Je rekel, kaj pa vi menite? Je rekel, kar dajte jo, je rekel, mačka pa kar spust, zato na sam da mu pride.
4: A ja?
0: Ja, ja.
4: Ja, ja.
0: Edini moški, na katerega so ženske oboževali na svet, razen Goloba, ki je lahal, je bil ostržek.
4: A v dva mislite, da sem jaz malo sklerozen ratov?
0: Mečkar.
4: A veš, kaj se oddalim 200 metrov od bajta, ne?
3: Ja.
4: Jaz kaj pozabim, da sem oženen.
0: Ja, a jaz tudi.
3: A tako je?
4: Ja,
3: tudi,
4: veš.
3: Kuj. Zato imaš pa prsta, ja. Ne, se spomniš.
4: Ja, a ja, aha, ja.
3: A zgodal dal.
0: Je rekel, fanta, kako je tvoj moči, tam je rekel, ata? Ne, mislim, kako mu je mi. No, povej me, kako ga mami kliče, prav bumbar.
3: Buča.
4: Zdaj pa takole. Jaz svoje zapuščam, lepo je bilo z vama se družati. Vsi ste mi dragi, taki ustanite, jaz moram na vici.
3: Okay. Okay, adio.
0: Za kva so pa lastnika BMW-jo od tako atletske postave?
3: Atletske? Ne vem, kako grejo peš.
0: Ne, zato ga ja po zim peš hodil.
3: A ja po zim
0: hodil. Ja. Rekel, kolega me je bil še vprašal, kako je, a je seksa? Ja, sem je koče hodil, da ga ni s tabo ustal.
3: Ja, ti kaj pa mujo?
0: Ja.
3: Pride mujo na razgovor za službo. Ga vprašajo. Kaj pa ste po poklicu? Ma nisem bi jaz vas poklicu, vi ste mene poklicu, da pridem.
0: Ja.
3: A si ga pričvalaš?
0: Če je Franca, kaj boš ti govoril, kak je Drago na morju? To je čista naš. Drago spok ni bil na morju, on ima denarja.
4: Ja, ja, ja, ja. A sem na vrst. Ja.
3: Drago je v studiju.
4: A sem na vrst?
0: Ja.
3: A žite, aha. Znaj z vicija.
4: Voma ne hod v besedu, no, no.
3: A so odtaču?
4: Kaj?
3: A so odtaču?
4: Ja, ja, ja.
3: Okay.
4: Ja, ja.
0: A veš, kako na Koroškem reče vnukinja babic, da je videla ježa?
3: Da je videla ježa. Kako?
0: Bica, drt piršna, izhod dva.
3: Oh my god.
4: Jo, jo, jo, pa Koroškem. In starejš možakar ima odidek, ne? V parku, veš, pa pride mi prostitutka, ali kako bi rekel, prodajalka ljubezni.
3: Ja, zastopim.
4: Pa mu reči tako, on zahecaš, pravi, dej, dedek, a už, probal, a ne?
3: Marja.
4: Pa reči, ne, a ne. Pa daj, no, pa daj, saj probaj, a ne. No, pa gre s tam z engarmole, a ne, pa jo trikrat, a ne. Tuj, pa ona zadiha ne reče, ja, a niste rekli, da ne morete? Prav, ja, sek sem šel, kaj sem plačati, ne morem.
3: Ja, ja.
2: Kako pa zgleda prvi randi leta 2026?
4: To je letos.
3: Ja, to je letos.
2: Sedita za mizo v kafiču in on vpraša.
3: Ja.
2: Torej, a zbaci v življenje ženska?
3: Ja, to je dosti dobro videti.
2: Ja, tam bo
3: ja, to je imaš vse sorte.
4: Ja, a se med vas pomanjte tile korone?
5: Uživajte, dokler lahko.
2: Dobro.
4: Smo imeli rune teste, veš, tiste.
2: Ja, smo na to sporivali.
3: A v parkolca?
2: Ja.
4: A so čist gor, a veš, vzgani je
2: bila.
4: No, v glavnem. A veš, koga je dobro, ne?
3: Še celo za v ta zadnjo so se spomnili.
4: No, bom vam zdaj povedal, koga je dobro, da ni testov za norost.
2: Ja.
4: A veš, a pa bedarija pa to, a ne?
3: Ja,
4: kap še ne. A veš, kakšna pandemija bi bila?
3: O, boh, pomagaj.
2: Grozne.
4: Moro bo
3: to. Ja, se to je zdaj že, drgač se vidijo posledice pa to.
2: To je zaključna misel, danes je tvoja.
3: A ja, dober, pa dejmo zaključati. To je ena taka dobra, tudi za Peško.
2: Ja.
4: Aha.
3: Peško, jej, kar želiš, če ti bo kdo rekel, da si debel, pojej še njega.
2: Točno to. Manji. Pohan ga. Adio.
4: Nasvidenje.
3: No, tako. Dobar tek, adio. Čau.
5: Hvala lepa.
2: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
1: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, susex, zelenojajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, tiba od Nesnice tik pred Nesnostjo, z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031 653 250. Vzreja Nesnic, tiba od.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Bled.
1: Torek je, kar pomeni, da je čas za novice iz občine Bled. V naši družbi je tudi danes župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Za vami je, lahko rečemo pravkar, 21. redna seja občinskega sveta. Sinoči je bila na sporedu. Kakšni so poudarki?
2: Bila je ena najkrajših sej, samo 9 točk na dnevnem redu. Poleg poročila župana med obima sejama, pobud in vprašanj, potrditev mandata novemu občinskemu svetniku in pa potrditev zapisnika, smo imeli nekaj predlogov odlokov. Šlo je za odlok ustanoviti javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, nekaj manjših popravkov. Sprejeli smo osnutek odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Bled. Kot vemo, smo ena od tistih občin, ki smo morali narediti tudi analizo vezano na stanovanja, vezano na turizem, in na koncu smo se odločili, da omejimo tistim, ki oddajajo v blokih. Torej, imeli smo celo grafično prilogo na seji, kje točno v katerih stavbah se oddaja lahko največ 30 dni v koledarskem letu, in to so praktično vsi večstanovanjski bloki na Bledu. Bili so zgrajeni za to, da se tam prebiva, ne za to, da se tam oddaja, in želimo zaščititi po eni strani naše občanke in občane, ki tam stanujejo od vsega tega nereda in kaosa, po drugi strani pa želimo, da tam se res stanuje in da se na voljo kakšna stanovanja tudi za stanovalce, ne samo za turizem. Vse ostalo, se pravi, za sobodajalce je v skladu z zakonom do 180 dni, za tiste, ki oddajajo kot samostojni podjetniki oziroma podjetniki, pa 270 dni v koledarskem letu. Poleg tega je bila tudi točka sprejem osnutka pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje trajnostnega razvoja gospodarstva v občini Bled. V prihodnjem letu imamo v proračunu že predvidena sredstva, da razdelimo tudi za naše podjetnike. Imamo predvidenih več ukrepov v pravilniku, vendar zaenkrat mi je sigurno najbližji ukrep ta, da bomo sofinancirali najemnine tistim podjetnikom, ki imajo, se pravi, nek lokalni poslovni prostor v najem in se ne ukvarjajo s turizmom, kajti ravno oni imajo za trdi turizma više najemnine kot konkurenca v ostalih občinah in ne želimo, da nam pobegnejo, zato jim želimo na ta način tudi pomagati. Poleg tega smo se, oziroma so se svetniki seznanili s poletnim poročilom o proračunu in pa sprejeli smo strategijo razvoja bledskega turizma do leta 2045.
1: Katera dela pa so trenutno še v teku v občini Bled?
2: Ta trenutek lahko rečem, da dela potekajo v Bodeščah in pa na Obrnah. Ko govorimo o Obrnah, ne povem, da je seveda cesta odprta, ampak se dogaja ob cesti, pod cesto, nad cesto, tako da ni nobenih prometnih zastojev zaradi tega. Po drugi strani pa imamo zdaj le pogajanja za izvajalca, za izvedbo del na cesti za Žago, kajti imeli smo razpis. Po našem mnenju sta obe ponudbi previsoki, zdaj imamo pogajanja. Želimo čim prej začeti, seveda, vendar ne za vsako ceno. Če bo potrebno, bomo dali tudi še en razpis in iskali cenejšega ponudnika. Poleg tega pa se pripravljamo zdaj že kar aktivno na to, da bomo zakopali na cesti koritno Bodešče. Tam sem dobil velikokrat kritiko, da je cesta izredno slaba. Res je, vendar bi bilo neodgovorno asfaltirati začetku mandata cesto, zdaj pa obnavljati vodovod, tako da zdaj gremo v obnovo vodovoda in v kratkem bo torej cesta koritno Bodešče najprej razkopana, nov vodovod zgrajen in potem tudi nov asfalt. Nekako v mesecu oktobru pa še planiramo tudi novo asfaltno prevleko med trgovino Mak in pa blejskim pokopališčem. Delamo seveda tudi na drugih projektih, ne še zdaj le v naravi, ampak predvsem na papirjih, tako da bo tudi v bodoče pripravljenih dovolj projektov za izvedbo.
1: Več o tem pa tudi v nadaljevanju, sedaj le sledi kratka glasbena pauza.

0: Novice iz občine Bled poslušate, v naši družbi je še vedno župan gospod Anton Mežan. Gospod župan, pri projektih sva končala. Začela se bo rekonstrukcija in dozidava čolnarne v grajskem kopališču. Kako kaže temu projektu?
1: Ja, moram reči, kaže zelo v redu, imamo gradbeno dovoljenje, poleg tega smo zdaj že izdali oziroma sem podpisal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, tako da bodo lahko, verjamem, da v kratkem blejski gasilci, ki so z donacijo prišli pred nekaj leti do čolna za reševanje na jezeru, tudi do čolnarne, kajti če je ta gasilski čoln parkiran na prikolici pri gasilskem domu, potem je odzivni čas precej slabši, kot če je v vodi in najbolj primerna lokacija, seveda grajsko kopališče, dozidana čolnarna bo sigurno pravo mesto, kajti gasilci praktično lahko pritečejo iz gasilnega doma do jezera, skočijo v čoln in grejo takoj naprej na reševanje, tako se dragocene minute pridobijo, verjamem, da se tako lahko reši kakšno življenje, pomembno pa je tudi za preventivo, kadar se pripravlja kakšna nevihta ali pa v času kakšnih dogodkov, skratka, bolj svetla prihodnost tudi za reševanje na vodi.
0: No, 15. september pa je dan, ko je država oddala gradbeno dovoljenje za južno razbremenilno cesto, drži?
1: Skoraj drži, 15. je bil želeni datum, oddalo pa se je 18. ampak kakorkoli, zdaj se gre čisto za res, torej država kot investitor je oddala 18. tega meseca, torej vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za prvo podfazo druge faze južne razbremenilne ceste, torej naše obvoznice. Hvaležen sem trenutnemu ministru gospodu Vrtovcu in pa vsem, ki dajo podporo temu projektu. Res se dela ta trenutek na polno in včasih dobimo občutek, da je za kakšen predvolilni manjever ali pa da je šlo v času foruma tudi samo za to, da se je pač govorilo nekaj, kaj vse bo, da ne bi ljudje protestirali. No, zdaj, če je zadeva že uložena, tudi na upravni noti pomeni, da se gre za res, da se časovnice samo sovpadajo. Moram reči, da sedaj imamo sestanke praktično na 14 dni tudi na to temo v Ljubljani, seveda se jih redno udeležujemo in premikamo meje proti tistemu, kar si vsi želimo, proti zmanjšanju prometa v centru Bleda.
0: Čas je za novo glasbeno pauzo, no to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v zadnjem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Gospod Mežan, Evropski teden mobilnosti gre proti koncu. Kaj ste in kaj še boste pripravili na Bledu?
1: Moram reči, da je res ogromno dogodkov že bilo v tem času. Govorim o oviran klonu, ko smo se lahko vsi nekako poistovetili s tistimi, ki slabo vidijo ali pa so slepi, s tistimi, ki so gibalno ovirani ali kakorkoli drugače komunikacijsko. Poleg tega smo imeli Bledski kolesarski dan, potekal je Bledski kolesarski krog, pa Bledski razgledni trail. Imeli smo uspešen dogodek pred osnovno šolo na Bledu za družine Povežimo Bled. Poleg tega danes interaktivna predstava za otroke Vilko zasije na potepu v našem vrtcu in pa predstavitev prevozov na klic za starejše. Imamo prostoferja, imamo izredno uspešnega našega Tinčka, ki ga predvsem starejši zelo pohvalijo. Poleg tega pa seveda potekajo še druge aktivnosti ves čas, kot je na primer spodbujanje trajnostnih in varnih prihodov v šolo, po vrtec in na delovno mesto. Na osnovni šoli Bled ter na obeh podružnicah poteka tudi pešbus, torej spremljevalci spremljajo otroke, da grejo peš v šolo, pa na osnovni šoli Bled tudi akcija Poljubi in odpeli, pa še nekaj drugih akcij. Skratka, moram reči, da smo kar aktivni in čas je težko sprejemo očitek, da delamo predvsem za turiste, zdaj, kar sem našteval, je izključno samo za naše občane.
0: Gospod župan, dovolite mi še zadnje vprašanje. Če so se prele pri 15. septembru malo zataknila, pa 15. novembra bodo lokalne volitve. Potegovali se boste za drugi županski mandat, drži?
1: Ja, drži. To niti ni kakšna skrivnost. Jaz sem napovedal že ob 20-letnici ustanovitve moje liste, torej liste Tonija Mežana, 27. maja, da želimo z ekipo zastavljeno delo nadaljevati, tako da izziv nam ne bo zmanjkalo in se veselim seveda po eni strani volitev, po drugi strani pa, ukolikor bo zaupanje strani volivk in volivcev, tudi nadaljnega dela. Marsikdo me vpraša, nisi utrujen, lahko rečem, da sem še vedno nasmejan, poln energije, poln tiste zdrave odgovornosti, optimizma. Res delam veliko krat, pa ne da bi se hvalil, ampak od petih pa do poznega večera, ampak to me nekako navdušuje, vesel sem, da je tako. Sem prisoten marsikje, kjer se le da, kaj ti samo, če imaš čim več informacij, če si na terenu, potem lahko dobro županuješ, ali županujem dobro ali ne, bodo seveda ocenile volivke in volivci. Sam pa želim, da predvsem nadaljujemo zastavljeno delo, da pripravimo nove projekte in še naprej delamo za naše občanke in občane.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav na sončni Bled.
1: Najlepša hvala za klic in pozdrav z našega Bleda.
2: Novice iz občine Bled.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čisto ničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo

0: Josip Murn, Svoboda. Od ljudi sem šel daleč okrog, zableščala nad mano svoboda. Tako jutranja zarja čez lok, od vzhoda se pne do zahoda. Kot šel bi na svadbeni pir v duši s silo, radostjo, kot svati, kot šel bi na mladi tvoj pir, ti ženami, sestra in mati. Kakor mi sonce vzblešči, celi svet razgori, kako v nevihti molčijo livade. Pa naj sonce blešči, jeza Božja buči, srsece odzove, ne pade. Hej, razgrni se, pisani gaj, razmaknite svetoče se gore, duša dalje bi, hej, dalje, do tam razbučati se more.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Vse v življenju ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje.